0: ziua, stimați ascultători, la Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Vocea Turchie, oriunde în lume, la orice oră, împreună cu dumneavoastră.

Dragi ascultători ai postului de radio Vocea Turchie, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a cincea oară sub patronajul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir? Atunci sunteți unde trebuie. Pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase, ale Turchiei. În meniul nostru cumpir. Cumpir este denumirea folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, preparată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important

0: În bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește compir, în sârbă, bosniacă și slovenă, crompir, în croată, crumpir, iar în maghiară, crumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartofi este cartofel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grombir, grombiere sau crumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele crompir și crumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariția în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare îndrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor rumenită și crocantă, tăiat pe jumătate, cu miezul transformat într-un piure aromat cu amestec de sare, unt și cașcaval. Apoi vine rândul umpluturii. Opțiunile sunt atât de multe, încât nu este deloc ușor să te hotărăști. Cremvuști, castraveți murați, porumb, salată rusească, tabule, măsline negre și verzi, pastă de roșii, aperitive pe bază de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la emisiunea Agenda Geoeconomică de la postul de radio Vocea Turciei, unde discutăm despre ceea ce se află dincolo de granițe, despre strategia din spatele cifrelor și despre noua direcție a economiei globale. Astăzi vom aborda subiectul microcipurilor, adică a semiconductorilor, care au schimbat cursul istoriei umanității, fiind petrolul epocii moderne și cea mai critică problemă de securitate a secolului 21. Pe de o parte avem lupta geopolitică pentru putere dintre Statele Unite și China, centrată în strâmtoarea Taiwan, iar pe de altă parte, inițiativele noastre tehnologice locale care își construiesc propria independență digitală în ligă globală, cu viziunea secolului Turchie. În trecut, chipurile erau considerate doar componente tehnologice simple care ne accelerau calculatoarele sau telefoanele, însă astăzi, la fel ca în cazul fierului și oțelului, chipul are acum fără îndoială statutul de bun de securitate. De la industria auto, care constituie coloana vertebrală a economiei globale, la industria de apărare, de la revoluția inteligenței artificiale la tehnologiile spațiale, fundamentul unei economii industriale moderne se bazează în totalitate pe aprovizionarea sigură și neîntreruptă cu aceste arhitecturi nanometrice. Stimați ascultători, pe măsură ce harta geoeconomică se redesenează, ne confruntăm cu conceptul de revenire a pieței la politica puterii. Vă amintiți, perioada războiului rece s-a conturat în jurul ogivelor nucleare și al oțelului, adică al industriei grele. Însă, odată ajuns și în anul 2026, hegemonia globală se desfășoară acum prin intermediul chipurilor, care se află în centrul războaielor comerciale și al protecționismului tehnologic. Ultimele analize efectuate scot la iveală cât de costisitoare și de dureroasă este această transformare geoeconomică.

economică. Astăzi, peste 90% dintre cele mai avansate microcipuri din lume sunt produse pe o singură insulă, Taiwan. Această situație a condamnat economia globală la un lanț de aprovizionare atârnat pe un fir de ață. Statele Unite ale Americii încearcă să atragă producție pe teritoriul propriu, prin distribuire de subvenții de stat de miliarde de dolari, prin legea CHIPS și știință. La fel, Uniunea Europeană se străduiește să-și elibereze piața digitală de trilioane de dolari de sub monopolul Asiei prin legea europeană a chipurilor. Aici ne confruntăm cu un paradox geopolitic uriaș. Pe de o parte, dorim să transformăm lumea cu ajutorul inteligenței artificiale și să trecem la industrie 5.0, dar pe de altă parte, cum vom face față capitalului uriaș de 20-30 de miliarde de dolari necesar pentru construirea unei singure fabrici de chipuri, costurilor ridicate ale energiei și necesității de apă ultrapură? Fără mașina de litografie cu ultraviolete extreme produsă de gigantul tehnologic olandez ASML, care costă sute de milioane de dolari, chiar și superputerile au mâinile legate. Producția de chipuri nu mai este doar o minune a ingineriei, ci o navă de război care plutește în apele reci ale birocrației, subvențiilor de stat și embargourilor globale. În timp ce Occidentul și Orientul se zbat în capcana costurilor, a tehnologiei și a embargourilor, o voce care se ridică din inima Anatoliei este pe cale să schimbe echilibrul global. Mă refer la investițiile strategice în microchipuri și la centrele de proiectare lansate de Turchia sub egida ofensivei naționale în domeniul tehnologiei. Aceste măsuri nu reprezintă doar o creștere a capacității industriale, ci o declarație de suveranitate geoeconomică în lumea digitală. Turchia nu se concentrează doar pe reducerea dimensiunilor chipurilor, ci și pe stabilirea drepturilor de proprietate asupra inteligenței și datelor din interiorul acestora. Obiectivul este clar: reducerea la zero a dependenței de exterior în industria de apărare și în infrastructurile critice și devenirea unei baze cheie de proiectare, producție în lanțul global de aprovizionare. Care este așadar strategia din spatele acestui succes? Răspunsul se ascunde în integrarea dintre independența strategică și ingineria națională. În timp ce giganții globali se află într-o competiție acerbă pentru fabrici de ultimă generație, în valoare de miliarde de dolari, Turchia face un pas extrem de rațional, asemănător unei partide de șah. Chipurile naționale produse în colaborare cu Tubitak Bilgem și Aselsan constituie creierul dronelor noastre care zboară astăzi pe cer, al radarelor avionului de luptă național Kaan și al muniției noastre inteligente. Când plasezi chipul unei țări străine în inima unui sistem de apărare, nu deții niciodată controlul deplin asupra acelui sistem. Iată că Turchia își produce proprii semiconductori, naționalizând astfel acest proces. Și mai importantă este revoluția din industria auto. Odată cu lansarea pe șosele a mândriei Turchie, automobilul TOG, circuitele integrate de gestionare a energiei și chipurile de senzori de care au nevoie vehiculele electrice pe care le definim drept dispozitive inteligente, au devenit un alt punct central al ecosistemului nostru local. Această situație reprezintă o strategie defensivă proactivă împotriva restricțiilor tehnologice impuse de Occident și, în același timp, o mișcare ofensivă în cadrul conceptului de orașe inteligente. Prin aceste inițiative, Turchia nu mai este doar o piață consumatoare de tehnologie, ci devine chiar centrul de proiectare al transformării tehnologice. Stimați ascultători, în agenda geoeconomică vedem astăzi o imagine clară. Cortina de fier a trecutului cedează locul cortinei semiconductorilor a lumii digitale. Era laissez-faire a Occidentului cedează locul, chiar și în domeniul tehnologiei de vârf, unei perioade caracterizate de sprijinul statului, orientată spre securitate și bazată pe planificare strategică. În războiul global al chipurilor, superputerile aplică interdicții și cote de export pentru a paraliza industriile celelalte părți. Cu toate acestea, în mijlocul acestor cutremure geopolitice, poziția Turchiei este destul de diferită. Țara noastră, cu viziunea secolului Turchiei, nu este doar o punte prin care circulă datele între est și vest, ci este pe cale să devină un centru de

precizie care prelucrează datele, proiectează și produce semiconductori. Prin investițiile în centrele de incubare, proiectare și turnătorii pentru semiconductori, Turchia demonstrează cât de importantă este cota sa din piața globală a semiconductorilor. Pe măsură ce ne apropiem de finalul programului nostru, să facem următoarea constatare. Chipul nu mai este doar un hardware pentru calculatoare, telefoane sau mașini. El este simbolul rezistenței strategice a unei țări în domeniul securității cibernetice, al competiției în domeniul inteligenței artificiale și al transformării digitale. În timp ce marile companii din Occident și Orient sunt copleșite de tensiunile geopolitice și crizele de aprovizionare, capitalul dinamic și vizionar al Turciei creează un nou joc, combinând înțelepciunea Anatoliei cu tehnologia de vârf. Stimați ascultători, în timp ce America se trezește la realitatea prin embargouri asupra chipurilor ca răspuns la ascensiunea Chinei, iar Europa se confruntă cu costurile ridicate ale dependenței tehnologice, Turcia avansează cu pași siguri spre a deveni un bastion al independenței strategice, de la industrie de apărare la coridoarele energetice, de la proiectarea chipurilor la tehnologie de vârf, auzim pașii secolului Turcie într-o gamă largă de domenii. Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. Revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 25 mai 2026, la care a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, începem cu titlurile zilei. Ibrahim Kalin, țara noastră, are un cuvânt de spus în gestionarea crizelor globale. Erdogan, discuții cu Trump și lideri din Orientul Mijlociu despre evoluțiile din Iran. Trump declară că discuțiile cu Iranul sunt constructive, însă blocada va continua până la un acord final. Armata israeliană a efectuat razii în orașe din Cisjordania ocupată, forțând închiderea magazinelor în perioada cumpărăturilor de sărbătoare a sacrificiului. Turcia condamnă atacul terorist asupra unui tren de pasageri în Pakistan. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 pe măsură ce epidemia se extinde în RDC. Turcia salută deschiderea către Armenia liniei de cale ferate Ahla Khalil Kars. Activiștii australieni povestesc despre tortură și abuz sexual în detenția israeliană. Piețele globale au început săptămâna cu un sentiment de optimism privind pacea. Urmează știrile. Ibrahim Kalin, țara noastră, are un cuvânt de spus în gestionarea crizelor globale. Kalin a susținut pe 22 mai o conferință pe tema Noua arhitectură de securitate în era amenințărilor hibride, adresată ofițerilor cursanți de la institutele de război din cadrul Universității Naționale de Apărare. Sublinind că universitatea nu este doar o instituție de învățământ, ci o citadelă în care se clădesc voința națională, conștiința patriotică și eroismul, Kalin a afirmat că depune eforturi comune pentru a duce mai departe sacra moștenire lăsată de strămoși, având ca principiu călăuzitor datoria pentru patrie în orice moment și în orice loc. Kalin a tras atenția asupra presiunii pe care incertitudinea și imprevizibilitatea o exercită asupra sistemului global într-o perioadă în care lumea se confruntă cu războaie și conflicte succesive. Referindu-se și la evoluțiile din regiune, Kalin a subliniat că războiul dintre SUA și Israel și Iran, care continuă din 28 februarie, a încetat să mai fie o simplă problemă de securitate regională, evoluând spre o criză energetică și economică globală. Evidențiind faptul că strâmtoarea Ormuz, aflată sub dublă blocadă Iranului și a SUA, a devenit un punct critic pentru continuarea negocierilor, Kalin a vorbit despre rolul asumat de Turcie în procesele legate de războiul SUA-Israel-Iran și acordul de pace pentru Gaza. Astăzi există o Turcie care nu mai privește cursul istoriei de pe margine, ci orientează acest curs, a subliniat Kalin, adăugând următoarele evaluări. Depășind statutul de actor regional, țara noastră a devenit un actor la ușă căruia se bate pentru rezolvarea conflictelor și care are un cuvânt de spus la mesele unde sunt gestionate crizele. Intervenim la directivele domnului președinte și inițiem demersuri active pentru soluționarea crizelor. Sublinind că există o conștientizare clară a crizelor din regiune și că s-au tras învățăminte din acestea, Kalin a menționat că își dezvoltă zilnic seturile de competențe pentru a le depăși. El a precizat că doctrina de securitatea statului nu este construită doar pe protejarea frontierelor, ci și pe stabilirea echilibrului în regiune, eliminarea crizelor de la sursă și rezolvarea problemelor printr-o poziție de prudență pe arena internațională. Referindu-se și la etapa actuală a procesului pentru Turcie fără terorism, Kalin a subliniat că Turcia continuă să lupte simultan împotriva tuturor organizațiilor teroriste. Șeful MIT a adăugat: procesul pentru o Turcie fără terorism este derulat ca politică de stat. Până în prezent am depășit cu sensibilitate praguri critice, cum ar fi decizia PKK de desființare a PKK și depunerea armelor, retragerea cadrelor sale din țara noastră și începerea demersurilor de lichidare în nordul Irakului. Avem deplină încredere în acest proces care avansează în cadrul foii de parcurs planificate de statul nostru. Va avea succes prin sprijinul, bunul simț, răbdarea și atitudinea constructivă a tuturor segmentelor societății. În perioada următoare vom continua cu hotărâre demersurile pentru finalizarea acestui proces fără a renunța la prudență. Kalin a tras atenția și asupra evoluțiilor din Siria și Irak, afirmând că noua conjunctură din Siria va permite de măsuri preventive împotriva structurilor teroriste și criminale care ar reprezenta o amenințare pentru Turcie și regiune. Explicând că Turcia a devenit mai rezistentă în fața crizelor prin sporirea capacităților de apărare și ofensivă datorită unei infrastructuri tehnice puternice, Kalin a subliniat că agenția își dezvoltă zilnic capacitatea de informații tehnice la fel de mult ca și pe cea de informații umane într-o gamă largă de activități, de la combaterea terorismului la contraspionaj și de la culegerea de informații la securitatea cibernetică.
Erdogan, discuții cu Trump și lideri din Orientul Mijlociu despre evoluțiile din Iran. Potrivit unui comunicat publicat pe contul de socializare al Departamentului de Comunicare, la discuțiile au participat președintele SUA, regele Bahrainului, președintele Emiratelor Arabe Unite, Sheikhul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, emirul Qatarului, Sheikhul Tamim bin Hamad Al Thani, președintele Egiptului, Abdel Fattah Al Sisi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, regele Iordaniei, Abdullah Al Doilea, șeful statului major al armatei pakistaneze Asim Munir, precum și membri ai cabinetului prezidențial al SUA. În cadrul convorbirii în care s-au analizat evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, președintele Erdogan a subliniat că Turcia a susținut întotdeauna rezolvarea problemelor prin dialog și diplomație. El a salutat faptul că procesul diplomatic cu Iranul a ajuns la nivelul menționat de președintele american Trump, adăugând că un eventual acord va sprijini stabilitatea regională prin asigurarea tranzitului liber prin strâmtoarea Ormuz, situație care va impulsiona și economia mondială. Exprimând mulțumiri țărilor care au contribuit la procesul de negociere, Erdogan a declarat că Turcia este pregătită să ofere tot sprijinul necesar în etapa de punere în aplicare a acordului ce poate fi încheiat cu Iranul. De asemenea, el a subliniat că Turcia depune eforturi pentru instaurarea păcii în întreaga regiune și și-a exprimat convingerea că în timp se pot găsi soluții adecvate în contextul iranian pentru toate chestiunile divergente, inclusiv problema nucleară. Președintele Erdogan a evidențiat în cadrul discuției că Turcia își dorește o nouă ere în care țările din regiune să nu mai reprezintă o amenințare unele pentru celelalte și a punctat că o pace echitabilă nu va avea niciun pierzător. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că negocierile cu Iranul sunt ordonate și constructive, însă a tras atenția că blocada va rămâne în vigoare până când se va ajunge la un acord final. Blocada va rămâne pe deplin în vigoare până când se va ajunge la un acord, iar acesta va fi tercis, certificat și semnat. Ambele părți trebuie să-și acorde timp și să procedeze corect. Nu pot exista greșeli, a transmis Trump duminică într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social.

0: tiri.
1: Armata israeliană efectuă trazii în două orașe palestiniene din sudul Cisjordaniei ocupate, obligându-i pe proprietarii de magazine să-și închidă afacerile și agresând localnicii, potrivit martorilor și presiei de stat palestiniene. Razile au avut loc în orele de vârf, când centrele orașelor erau aglomerate de localnici pregătindu-se pentru sărbătoarea sacrificiului și la scurt timp după ce guvernul palestinian virase o parte din salariile angajaților din sectorul public. Turcia a condamnat cu fermitate atacul terorist care a vizat un tren de pasageri în provincia pakistaneză Baluchistan și și-a exprimat regretul profund pentru pierderile de vieți omenești. Într-un comunicat scris transmis duminică, ministrul turc al afacerilor externe s-a declarat profund îndurerat de existența victimelor provocate de atacul ce avusese loc în cursul aceleiași zile. Condamnăm cu fermitate acest atac odios. Transmitem condolianțe familiilor celor care și-au pierdut viața, precum și poporului pakistanez, se arată în comunicat. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 în contextul în care numărul îmbolnăvirilor crește pe fondul intensificării epidemiei în Republica Democrată Congo, potrivit unui raport publicat de autoritățile sanitare. Raportul emis de Ministerul Comunicațiilor arată că până la data de 23 mai, virusul a afectat 11 zone sanitare din Congo, de la debutul focarului înregistrat pe 15 mai în provincia Ituri. De asemenea, au fost raportate peste 900 de cazuri suspecte. Reprezentantul special al Turciei pentru procesul de normalizare al relațiilor cu Armenia a declarat că deschiderea liniei de cale ferate a Halkalaki-Kars pentru importurile și exporturile Armeniei marchează un nou pas în relațiile comerciale dintre cele două țări vecine, Serdar Kılıç. Trimisul special al Turciei a făcut aceste afirmații duminică într-o postare pe platforma X, făcând referire la anunțul anterior al premierului armean Nicol Pașinan, potrivit căruia linia de cale ferate a fost deschisă pentru comerțul exterior al Armeniei. Un grup de activiști australieni care au participat la o flotilă ce încerca să livreze ajutoare umanitare în fâșia Gaza devastată de război au început să revină în țară povestind despre tortură și agresiuni sexuale în timpul detenției în Israel. 11 australieni s-au numărat printre sutele de activiști internaționali aflați la bordul flotilii umanitare Global Sumud în momentul în care aceasta a fost interceptată și atacată de forțele israeliene săptămâna trecută în apele internaționale, echipajul fiind ulterior reținut. Mulți membri ai grupului, inclusiv câțiva australieni, au declarat că s-au ales cu fracturi și au fost loviți cu pistoale, cu electroșocuri în zona feței și au fost injectați cu substanțe necunoscute, a raportat luni postul public de televiziune CBS News. Activista Violet Coco, care a sosit luni dimineața pe aeroportul din Melbourne, a declarat că autoritățile israeliene au bătut, torturat și agresat sexual activiștii reținuți în timpul operațiunii. I-a adăugat că deținuții au suferit de asemenea fracturi și traumatisme craniene, în timp ce unele persoane nu au primit insulină și medicamente pentru tensiunea arterială. Timp de câteva zile, Coco a povestit că a fost împinsă într-o cameră întunecată, tipărită și lovită în mod repetat în perioada în care s-a aflat în detenție. Gemma O'Toole a fost prima dintre activiștii australieni care s-a întors în țară duminică seara și a descris o experiență similară. Studentă în vârstă de 23 ani a sosit pe aeroportul din Melbourne, unde a fost întâmpinată cu aplauze de prieteni și familie. O'Toole a declarat pentru postul ABC că forțele israeliene au supus activiștii la abuzuri fizice și violențe sexuale în timpul detenției. Surya McKeven, un asistent social specializat în patologie duale din statul New South Wales, a menționat că această flotilă a prezentat a treia sa tentativă de a livra ajutoare în timpul celei mai recente perioade de detenție. El a fost reținut timp de 80 de ore și a fost bătut într-o cameră în timp ce soldații israelieni cântau imnul național. McKeven a comparat navele închisoare folosite de Israel cu lagărele de prizonieri de război, menționând că nu existau locuri de dormit, toaletele erau insuficiente, iar soldații trageau la întâmplare cu gloanțe de cauciuc de pe platforme special amenajate. Piețele globale au început săptămâna pe o tendință pozitivă pe fondul declarațiilor care indică faptul că SUA și Iranul sunt aproape să ajungă la un consens. Totuși, astăzi, unele burse, în special cele din SUA și Marea Britanie, au fost închise din cauza sărbătorii oficiale. Optimismul a fost alimentat de anunțul Casei Albe, care a precizat că se află într-un punct bun în prevința unui potențial acord cu Iranul, deși finalizarea acestuia ar putea dura câteva zile. De asemenea, cotidianul New York Times a susținut că SUA și Iranul ar fi ajuns deja la un consens privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acestea au fost

Ascultă știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Destinații de vis. Audiere plăcută! Vocea Türkiye se adresează lumii.

Dragi ascultători, revenim cu o nouă ediție a Destinațiilor de Vis. În episodul precedent am spus că povestea orașului Sarajevo începe cu moștenirea elegantă și profundă lăsată de Imperiul Otoman, dar nu poate fi considerată completă, fără a menționa amintirile dureroase ale războiului din Bosnia. Acum vă vom duce în inima unei mari tragedii care s-a petrecut sub ochii întregii lumi, printre sunetele armelor care răsunau pe străzile din Sarajevo și viețile ascunse în subsoluri. Ne vom aminti împreună ce s-a întâmplat în războiul din Bosnia, cine a atacat și cine a rezistat. În 1992, în inima Europei, în Bosnia și Herțegovina, un popor a pornit într-o luptă pentru supraviețuire. Acesta nu a fost doar un război, ci povestea demnității umane, a rezistenței și a unei mari tragedii. În mijlocul turbulențelor politice care au început odată cu destrămarea Iugoslaviei, Bosnia și Herțegovina, o țară cu o structură multiculturală și multiconfesională, a pornit pe calea independenței, însă această cale a fost pavată cu sânge și lacrimi. Războiul care a început în 1992 a marcat începutul unei perioade în care nu doar armele vorbeau, ci și ura. Sârbii bosniaci au asediat numeroase localități, iar capitala Sarajevo a suferit cele mai grele lovituri. Orașul care a fost asediat timp de 1425 de zile, între 5 aprilie 1992 și 29 februarie 1996, a devenit martorul celui mai lung asediu din istoria modernă a Europei. Pe durata asediului, în medie 329 de bombe cădeau zilnic asupra orașului. Străzile țintite de lunetiști, familiile chinuite de foame, piețele bombardate și copiii care creșteau în subsoluri. Sarajevo se transformase într-un adevărat mormânt viu. În noapte din 25 spre 26 august 1992, în inima orașului Sarajevo, nu ardea doar o clădire, ci memoria unei națiuni. În orașul asediat de sârbi, Biblioteca Națională din Sarajevo a devenit ținta focului de artilerie și a fost cuprinsă de flăcări în scurt timp. Ca urmare a acestui atac, peste 2 milioane de cărți, manuscrise rare și documente fără preț din perioada otomană au fost distruse. Această bibliotecă, care reprezenta punctul de intersecție al culturilor și acumularea secolelor, era nu doar memoria intelectuală a Bosniei, ci și simbolul structurii sale multiculturale. Eforturile de stingere a incendiului au fost insuficiente în condițiile de război, iar flăcările au mistuit paginile istoriei una câte una. În acea noapte, nu numai rafturile au fost distruse, ci și legătura dintre trecut și viitor. Acest eveniment a rămas în memoria colectivă ca unul dintre cele mai frapante exemple de genocid cultural din timpul războiului din Bosnia. Războiul din Bosnia nu a fost doar un conflict militar. A fost o perioadă întunecată în care drepturile omului, patrimoniul cultural și valorile morale au fost sistematic ignorate. În acest război, termenul de epurare etnică a fost folosit pentru prima dată pe scară largă și a intrat definitiv în literatura de specialitate a dreptului internațional. Scopul nu era doar de a alunga un popor,

0: ci de a-i șterge complet trecutul, identitatea și urmele. Peste 1200 de moschei, biblioteci, școli teologice și structuri culturale au fost distruse în mod deliberat, cu scopul de a șterge urmele populației musulmane. Însă această distrugere nu a fost doar fizică. Violul, una dintre cele mai grave infracțiuni împotriva demnității umane, a fost folosit sistematic ca armă de război. Se estimează că între 20 și 50 de mii de femei au fost victime ale violenței sexuale, ca parte a politicii de epurare etnică. Cele întâmplate în lagăre au constituit rănile invizibile, dar cele mai profunde ale războiului. Războiul din Bosnia a intrat în istorie prin aceste aspecte, ca o perioadă în care nu doar o geografie, ci și conștiința umanității a fost pusă la încercare. Cea mai întunecată pagină a războiului a fost scrisă în 1995, la Srebrenica. În ciuda faptului că a fost declarată zonă sigură de către Națiunile Unite, peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci au fost masacrați sistematic de forțele sârbe. Acesta a fost cel mai mare genocid din Europa după cel de-al doilea război mondial. Dar în fiecare război se naște și o rezistență. În ciuda sunetelor de gloanțe care răsunau pe străzile din Sarajevo, existau tineri care făceau muzică, copii care citeau cărți în lipsa apei, profesori care purtau stilouri în loc de muniție. Poporul din Sarajevo a rezistat tiraniei nu doar cu arme, ci și cu cultura, credința și umanitatea sa. Războiul s-a încheiat spre sfârșitul anului 1995, prin presiuni internaționale și inițiative diplomatice. Acordul de la Dayton a trasat granițele Bosniei și Herțegovinei, dar nu a putut vindeca rănile din inimile oamenilor. Pierderea profundă a încrederii dintre oamenii care locuiau în același oraș, în același cartier, arăta cât de destructive erau urmele lăsate de război nu cu arme, ci în sufletul oamenilor. După pace, Bosnia și Herțegovina a încercat să se ridice din nou, nu doar fizic, ci și cultural și spiritual. Moscheile, școlile, podurile distruse au fost reparate, dar cel mai greu a fost să se repare memoria. În fiecare an, în luna iulie, mamele din Srebrenica cu basmale albe pe cap continuă să plângă la mormintele fiilor și soților pierduți. Monumentul ridicat în Sarajevo pentru copiii care și-au pierdut viața în război se află în mijlocul orașului, ca un strigăt tăcut al unei generații rămase sub pământ. Chiar și astăzi, în Bosnia continuă să fie găsite gropi comune, iar căutarea justiției pentru criminalii de război continuă. Dar în ciuda acestui trecut întunecat, Bosnia și Herțegovina stă ferm în picioare. Cu diversitatea sa culturală, cu străzile sale unde moschee și biserică coexistă, cu oamenii săi care nu și-au pierdut speranța în ciuda traumei majore pe care au trăit-o, acest pământ strigă încă o dată: noi suntem aici, am trăit, nu am uitat și nu vom permite să fie uitat. Războiul din Bosnia nu a fost doar o tragedie trăită de un popor, a fost și un test de conștiință pentru umanitate și partea celor care au tăcut în acest test, a celor care au ignorat, a celor care nu au intervenit la timp, este încă dezbătută.
1: Destinații de vis.

sacrificiului. Turchia condamnă atacul terorist asupra unui tren de pasageri în Pakistan. Cazurile confirmate de Ebola au depășit pragul de 100 pe măsură ce epidemia se extinde în RDC. Turchia salută deschiderea către Armenia liniei de cale ferată Ahalkalaki-Kars. Activiștii australieni povestesc despre tortură și abuz sexual în detenția israeliană. Piețele globale au început săptămâna cu un sentiment de optimism privind pacea. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!